0: シナの四天軍が情報通りに俺たちの軍に迫ってきた。あいつらはスパイを使って俺たちの情報を手に入れたんだ。幸い俺がスパイの計画を潰したからこそ義兵隊の全滅が逃れたものを。ここにいるのはもはや危ない。だから移った方がいい。今から命令を下せ。敵に包囲される前に全員撤収。
1: はい。
2: 太君，这是要撤离吗？
1: 哎呀，
2: 那两个厨子还没抓着呢。
1: 哎，太君，太君。

0: 乡亲们，罗汉他破坏皇军修路，他对太君，您饶了他这回吧。
1: 他再也不敢了。乡亲们，太君说了，谁再反抗皇军，罗汉就是下场。沢さん、すごいと思いますが、もうちょっと考えていただけないかな。
2: そんなことは分かっているんですよ。ただ、じゃあこの状況をどう収めているんですか。この裁判官だからどうされるんですか。このままだと日本が流れられる。
3: は、連れて行け。
4: 等等。
3: 大丈夫なんだ。
4: 小姐、你不能去啊。
3: 二少奶奶，您就让她去吧。妹妹，你就让我去吧。你不知道嫂子心里有多欢喜呢。木马，二少奶奶和两个孩子以后就交给你了。哎，
4: 您放心吧。
3: 大少奶奶，中本太君，他是个干净人，让我给他收拾收拾，再让他走吧。